ذرا آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

دیکھیں تو سونم کپور کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی فلم ہے رانجھنا۔ رانجھنا کی زویا نے ہمیں رلایا، ہنسایا اور دکھایا کہ سونم کپور ایک سیریس کلاکار بھی ہیں۔ دھنوش کے ساتھ ان کی کیمسٹری نے فلم کو ایک الگ ہی اونچائی پر پہنچا دیا۔ پیار، محبت اور رومانٹک کلٹ فلم میں اس فلم کا اپنا ایک الگ استھان ہے۔